0: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anom.
1: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio Anom. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
2: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio Anur.
0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenarnya bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.

0: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

dan syabas kepada Radio An-Nur sendiri, Radio An-Nur, Majlis Kami Islam di Johor, yang sama-sama turut menyumbang kepada syiar ataupun perkembangan syiar Islam itu sendiri, khususnya di negeri dan negara kita. Jadi berbalik kepada tajuk kita Farhad, iaitu kita membincangkan sebahagian lagi fatwa yang telah diputuskan, dan kemudian sama ada digazetkan ataupun diwartakan ataupun tidak diwartakan, tapi telah menjadi suatu keputusan yang telah diputuskan oleh jawatankuasa fatwa negeri Johor yang dipimpin, yang diketuai oleh Sahib Samaha yang berhormat Datuk Mufti negeri Johor kitalah. Jadi pada pagi ini kita akan kongsikan sebahagian fatwa lagi, iaitu fatwa yang menyentuh berkenaan dengan status ataupun status perkahwinan ataupun pernikahan secara adat, ataupun pernikahan mengikut kepercayaan agama, sesuatu agama selain agama Islam. Nah, jadi kalau kita nak mulakan diskusi ini dengan memahami definisi perkahwinan adat, boleh kita tafsir dan huraikan bahawa maksudnya perkahwinan selain daripada pernikahan yang dilaksanakan oleh syariah Islam itu sendiri, maksudnya selain daripada agama Islam, contohnya agama-agama sama ada agama Samawi ataupun kepercayaan adat mereka sendiri. Contohnya ada beberapa etnik di pedalaman sana, mereka telah menjalankan perkahwinan mengikut kepercayaan dan adat masing-masing. Apatah lagi kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita pada hari ini, rakan-rakan kita sendiri, jiran kita sendiri, kita sebutlah, mungkin kita bersyukur sebagai as a Muslim mukmin, sebagai seorang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada kita menjalani kehidupan ni, kita ada bermuamalah, kita ada bersama kita, sahabat kita, kawan kita, jiran kita, yang mereka mungkin mempercayai, mengikut kepercayaan agama mereka. Contohnya jiran kita di sebelah kanan, mereka mempercayai agama Hindu. Jiran sebelah kiri kita, mereka mempercayai ataupun mereka melaksanakan perkahwinan melalui agama mereka, agama Buddha, Kristian, apa jualah agama, hatta adat sekalipun. Yeah. Itu dimaksudkan. Jadi apa yang kita nak kongsi dan bahaskan di sini, iaitu kita nak melihat adakah perkahwinan mereka ini, jiran-jiran kita tadi, sama ada Hindu, Buddha, Kristian dan sebagainya, yang telah mereka berkahwin sebelum itu, kemudian dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sabab kita menyantuni mereka dengan akhlak yang terpuji yang kita cuba usaha dan pamerkan, akhirnya mereka lunak hati mereka untuk memilih Islam sebagai pegangan kepercayaan dan akidah mereka. Nah, jadi kita nak kaitkan bahawa jiran kita tadi ni, contohlah suami isteri, mereka berkeyakinan dengan pahaman mereka, kepercayaan agama mereka Hindu. Jadi bila mana mereka telah lunak dengan akhlak yang kita pamerkan ini, seperti mana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka melihat bahawa Islam adalah agama yang sebenar-benarnya. So mereka memutuskan, bukan suami isteri sahaja, tetapi dengan anak-anak mereka memilih Islam. Lalu mereka, orang-orang muda kata convert lah, ataupun memeluk agama Islam, memilih Islam sebagai agama anutan dan kepercayaan mereka. So sekarang ni fatwa ni, kita nak melihat bahawa bagaimana perkahwinan mereka ni bila setelah Islam, adakah kita perlu arahkan mereka untuk diijab, kabulkan semula, dinikahkan semula mengikut ajaran Islam? Itu persoalannya. Jadi kita nak kaitkan bahawa fatwa ini telah dikeluarkan pada tahun 2018 lah, untuk makluman sidang penonton, sidang pendengar Radio An-Nur, Majlis Kami Islam ini, bahawa ketahuilah
bahwa

0: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun berturut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 0722829. Jangan lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
1: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Mulk yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Azan Zuhur ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Masjid Jamek Bandar Mersing atau dikenali sebagai Masjid Putih terletak di Bukit Timbalan, iaitu di tengah Bandar Mersing. Ia berada pada ketinggian 80 meter di atas paras laut. Jika anda sedang memandu di jalan utama sekitar Bandar Mersing, anda boleh melihat masjid ini megah berdiri di atas bukit. Masjid ini dibina pada 18 Mei 1956 dan upacara peletakan batu asas masjid telah dirasmikan oleh Datuk Said Alwi bin Tohir Al-Haddad, iaitu Mufti Kerajaan Negeri Johor pada waktu itu, pada 2 Ogos 1956. Konsep seni bina yang telah digunakan adalah daripada pengaruh seni bina Afrika Selatan. Terdapat dua buah anjung dan sebuah menara yang dibina bercantum di sisi masjid. Anjung tersebut mengikuti seni bina Melayu. Kemasan luar menampilkan reka bentuk gerbang pada kedua-dua anjung tersebut. Masjid ini mempunyai kapasiti yang memuatkan 600 jemaah pada satu masa. Selain daripada aktiviti keagamaan, Masjid Jamek Bandar Mersing juga merupakan antara tarikan aktiviti pelancong. Contohnya, pada waktu malam, masjid ini bercahaya dan menjadikan ia satu tarikan kepada para pengunjung.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Kisah Nabi Yusuf AS dan kesabaran. Kisah Nabi Yusuf AS mengajarkan kesabaran dan kekuatan iman dalam menghadapi cubaan dan kesulitan. Meskipun mengalami pengkhianatan dan kezaliman, Nabi Yusuf tetap sabar dan setia kepada Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan menjaga keimanan dalam segala situasi. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
3: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, iaitu kesihatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Azan Asar ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, Radio Islamik Digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Okay.
1: Harkat pertama, Ustaz.
0: Harkat pertama boleh. Ataupun long kon

0: Boleh.
1: Jadi maknanya begitu jugalah sebagaimana sebelum ni, harakat-harakat dalam hayat itu boleh dipelbagaikan kaedah dan gayanya.
0: Baik.
1: Begitu jugalah pada teranum nahawan ni. Ya. Jadi untuk lebih lengkap lagi saya rasa ustaz cuba.
0: Baik. Insya-Allah saya cuba ustaz.
1: Ya.

0: Separuh lah, separuh.
1: Dia harokat ketiga tetapi separuh.
0: Boleh, boleh. Nak terus nak anu pun boleh. Dia tengok ayat dan
1: ya, ya, sebab ini ayat pendek.
0: Ayat pendek. Kalau dia misalnya kata panjang tu boleh kita sekali kan.

0: Mana yang salah satu daripada kaedah. Sebenarnya banyak lagi kaedah-kaedah yang boleh diterapkan pada itu, ya. Mengikut kita punya kemampuan kita, mengikut pengalaman macam-macam lah. Banyak kita belajar, banyak kita mendengar, banyaklah kita modal-modal yang kita boleh terapkan di dalam sesebuah apa tu alunan itulah, ya. Kemudian kita pergi kepada jawab-jawab Ustaz, ya. Tadi tu jawab tiga suku lah suaranya tu, ya. Anti kita jawab tak tahu boleh ke mampu ke tak mampu tak tahu lagi, ya. Alqiya fi jahannam kullakaffarin 'anid. Nah, ini jawab-jawab lah. Alqiya fi jahannam. Itu jahannam kullakaffarin 'anid. Jawab-jawab.
1: Baik.
0: Tawakkah, jawab-jawab. Harakat, harakat, jawab-jawab.
1: Baik.
0: Silakan Ustaz.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Ar-Rahman yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Yasin yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabatid dayni wa qahrir rijal.
3: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
4: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Isya ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.